za dobitnike sportskih stipendija opštine Vogošada je potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su ostvarili pravo na sportske stipendije opštine Vogoša 22. maja ove godine u 10 sati u velikoj sali opštine Vogoša. Za maloljetne aplikante ugovore potpisuju roditelji, odnosno staratelji, i ovu priliku koristimo da sve aplikante napomenemo da je neophodno najkasnije do danas 20. maja dostaviti uvjerenje, potvrdu iz banke o otvorenom transakcijskom računu na ime i prezime stipendiste. Uvjerenja se mogu dostaviti u kancelariju broj 71 na trećem spratu ili dostaviti na e-mail adresu kantic@berina.vogosa.ba.

Nakon marketinga, evo i nekoliko informacija koje se tiču novih aktivnosti učenika u kantonu Sarajevo. Ovaj put govorimo o akciji pošumljavanja ekologije i praktičnog učenja u prirodi, što će biti na neki način i uvod u nastavak našeg programa, jer od 9 sati i 30 minuta očekujemo i našeg gosta koji nam dolazi iz kantonalne javne ustanove za zaštićeno područje kantona Sarajevo, Muhamed Smailhodžić, diplomirani inženjer šumarstva, sa kojim ćemo razgovarati o šumama, šumskim bogatstvima, ekologiji, praktičnom učenju u prirodi i tako dalje. Dakle, nova aktivnost za učenike u kantonu Sarajevo bila je da umjesto časa u učionici učenici osnovnih škola kantona Sarajevo na Igmanu kroz učenje razvijaju svijest o ekologiji, klimatskim promjenama i odnosu prema prirodi, pretvarajući znanje iz učionice u konkretno djelovanje na terenu. Na lokalitetu Donja Grkarica učenici su započeli pilot realizaciju nove programske aktivnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo pod nazivom Osnaženi volonteri za osnaženu zajednicu, kroz koju učenici 9. razreda osnovnih škola učestvuju u organizovanim aktivnostima pošumljavanja i društveno korisnog rada. Riječ je o novoj programskoj aktivnosti koja se realizuje u okviru posebnog programa Ekologija sa ciljem povezivanja nastavnih sadržaja sa praktičnim iskustvima i posticanjem volonterizma među učenicima. Pilot faza programa realizovana je realizuje se od 19. do 22. maja tekuće godine. Obuhvatila je 425 učenika iz 5 osnovnih škola, i to javne ustanove Osnovna škola u Mihana Čuvidina, zatim Osnovna škola Aleksa Šantić, Fatima Gunić, porodice Efendije Ramić, Čengić Vila. Nakon pilot projekta planirano je da programska aktivnost Osnaženi volonteri za osnaženu zajednicu postane dio redovne odgojno-obrazovne prakse i bude dostupna svim učenicima 9. razreda osnovnih škola u kantonu Sarajevo. Najavili smo već što slijedi u nastavku našeg programa. Uz ovu pjesmu nekako ide i prikladno pjesmu Drvo koju izvodi Džigoni.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: I dan se natala svim Radio Vogoša, ovo je naš popodnevni program, vrijeme je da vas pozdravimo još jednom i poželimo ugodan prijem i prijatno slušanje našeg programa. Nadamo se da se uz 88,2 MHz, odmah na početku, evo i jedne zanimljive informacije. Naime, iako je još evo kraj mjeseca maja, mi se još uvijek nismo uspjeli baš ugrijati onako pravo kako to volimo i uživati u suncu. Međutim, informacije koje dolaze iz svjetskih meteoroloških stanica govore da bi ovo ljeto moglo biti veoma toplo, posebno kada je u pitanju Evropa. Nakon neuobičajeno hladne višednevne arktičke provale koja se srušila i poklopila sa sredinom maja poznatom kao ledeni sveci, nad Evropom prolaze potpuni preokret sinoptičkog obrasca. Razvijaju se potencijalni rekordni toplotni kolapsasti sistemi, tako stoji na međunarodnoj meteorološkoj zvaničnoj stranici međunarodne meteorološke organizacije. Evropski komitet se sprema za dramatičan atmosferski zaokret prelazeći u posljednje dvije sedmice maja. Glavni pokretač ove promjene je jačanje visinskog grebena koji se širi iz sjeverozapadne Afrike prema zapadnoj i centralnoj Evropi. Kao što su u prošlosti u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi zabilježeni ekstremni topli talasi, to je bio ključni faktor. Ova pojava je često dominantna karakteristika ljetnih vremenskih obrazaca. Što bi nekako otprilike moglo značiti da ćemo na kraju maja imati prave ljetne i to rekordno visoke temperature. Zapadna i jugozapadna Evropa se spremaju za prvi ozbiljniji talas ove sezone. Temperature u Španiji i Portugali mogle bi dosezati srednju ili gornju temperaturu od 30 stepeni Celzijusa. Topli zrak će se širiti prema sjeveru i istoku, pa će Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Centralna Evropa bilježiti temperature iznad prosjeka, često i do 15 stepeni više od uobičajenih vrijednosti za maj. Prognozira se da bi, na primjer, u Španiji i Portugalu zadnje dvije sedmice maja mogla temperatura biti oko 30 stepeni, u Francuskoj između 30 i 30 i plus, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo 25 do 30 stepeni, centralna i istočna Evropa postepeni poraste temperatura. Toplotni talas će se širiti tokom vikenda i početkom naredne sedmice, a najznačajnije i najjače će biti u zapadnoj Evropi. Ova promjena predstavlja snažan zaokret u vremenskim obrascima nad Evropom, pa će tako nakon hladnog perioda doći nagli prelazak u vrelo, toplo i stabilno vrijeme pod utjecajem snažnog sistema visokog pritiska. Meteorolozi će se nastaviti pratiti razvoj situacije kako bi prognoze dodatno ažurirali i bili precizni. Što otprilike znači da će se ovo negdje odraziti i na područje Balkana i da konačno možemo očekivati nešto više temperature. Slušajte nas na 88,2 MHz, Valentino i Srce dam.

Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice women100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo.

Ruža. Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.